no ti ya frau a wangwa. En sentre nini ya wangwa juma uye wa ye na nanu brasono. Ah, radu das uye. Hey! Bro, stand there, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehovah.